me bese. U srce zavodle kod nož, ko zašepetala si tihom minucu, da si učer